Tāne mai tātou tāla, pēna mā sani ai, au nātou leo tātou nāma nei tū lai.